sopnije 23 stepena. Najviša dnevna temperatura danas, se kažu meteorolozi, između 31 i 36, na jugu zemlje do 38 stepeni. Nakon ove pjesme idemo kratko na blok reklama. Mi ovdje stavljamo i tačku na jutarnji program za ovu nedjelju, a vi budite dalje uz Talase vašeg radija.